Thank you. Nyambo. Nyambo ke jo dan lion bani. Nyambo ko chapa chapa ngane ek bol cha ko. Bol cha nyambo. Chapa nanga ko. Chapa ngane ke. Chapal jaya ke jala. Chapal jaya ke lamo. Chonga raya ke lamo. Chendangal pa jana cha jala mo jara ngone ja bol cha ju. Mano ke jana ngone nami je ke nyambo chokoro ba. Wele. Mula janga jo. Nyambo jo. Mula ngar le menga jo. Wuri jalambo jo. Nyambo wuri. Nyambo jo amalani. Nyambo langola. Iel binje.